0: Тут ене таки хилакуя канака, и так ене сипхене патаки, пашпа, жирей мали интернационал луксатохин, с коменаке тена кесак сам луксанистакта. А кепашпа, ербо луксатохин, хачи хилаву на ках похаси ракипи, комати ирпири на каха, турка кипата пхене патаки раки. Луксатохин, аста уния так, пареняс кунас утихкараки. Хичаха, Мамаинас Гонсалес, купови Пхарускана, пашпа Ербол Уксатоки, и части мама Сулема Аланис. Купова Мачака директора, Алюкамат Утатараки Ербол Уксатоки, Хауката и Пинхичаху Кампич Аманчаня, Дигитализация Мукарсхар Харуньятаки, Маймая Ред де Медио Сукана Кампуа и Таписиса Укаухичаха. Chamanchañani sasawa machaca directora jupajar suayaraki. Mahach a convocatoria abierta a Tokewa, para que se toqueo hasta main main igual janipun que se toquen mantaña taqui wat eso y abjana, hayukamata. Mama Sulema Alanis, jupaja periodista ukamaraki, hayukamapi paspa directorio toqueno ukamata chichewa y japjaraki machaca directora ejecutiva. Educación radiofónica de Bolivia Herbol, hayuk se toqueno ukamata hechaja maimayan tanakasut jarachini desafíos hayukanakasa, pero aquí sin igual chamanchañak su ámbito digital. Como la que red de medios, hay un cataipe en la institución token hajuk ampi, chamanchaña, hichahuak, ani, esasina. Con Perú, sacapach, pachigla, uija, ma proceso cataipe, calantabayara, que ma convocatoria interna, ukatja ma convocatoria externa. Postulantes externos, ukanapaj, mantabaya, jucataipe, ukanachigla, tapreña, pataki, directorio, xotoken, sachigla, paraki, materna, kim sanitua, mistuayara, kim maini, chigla, taja, asamblea extraordinaria, xotoken, ukanachichaja, mama. Alanis, Juparuja Ukamata, dirección Uka Choroya, Pajaruña Pataki, Ejayu Kamata, Machaca, directora Jupajichar Serakiwa, Chamanchaña Juakisiniwa, página web, redes sociales, Ayu Kamata, Maimaya, cambios tecnológicos, Ayu Kanakaruja, Chicanchaña Saja, Huakjarakiniwa, Sasawa, Arsuayera, Kyukamasti, Mama Sulema Alanis, Jupaja, Walijaya, trayectoria Ukaniraki, radio, televisión, prensa, Ayu Xotoken, Jupajpa, Sirena Kanja, Saranta Icanua, Presidenta, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ANPB, Uxotoken, Jupajero Pajaruelaquina, Secretaria de Libertad de Prensa, Asociación de Periodistas de La Paz, Uxotoken, su cámara aquí, Hichas Mamá Inés González, Jupalanteja, Mamá Zulema Alanis, Jupagua, Mantaguayera. Jalucano, Gilat, Cuyacanaca, Niapuner, Bol, Pescatún, Cariatún, Camarana, Cocasina, Ucamata, Hichas, Machacatel, Jaruña, Pisa, Saranta Tarequini, Ucampicut, Animani.
1: Pai Kuyaka Graciela, Kim Sakal Kwaram Rautata Patunka Yatungani Katanaka, Ukampi Tukuihanyani, Nairita Karreta Aymar Internacional Aymar, Marcanakasaro Mayastasa, Wakichau y Pairitakana, Aruskipao Inaka, Kursista Winaka Yakanakampi Guna, Wakichau Impeja Kara, Aram Kamapa.
2: Ukamatawa.
3: Reta Aymara Internacional.
2: Reta Aymara Internacional.
3: Kunaiman Marcanakar Mayastasa.
2: Pashpa Sarawi, Amtawinakani, Arsuinakani, Lupiwinakani, Ukatha, Walha Yakai Rayunak, Mayach Tapisa.
3: Wakist Aniwayapsma, Aymar Markadakar, Mayach Asa.
4: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
5: Huk Apachana. Wali unt atatampiko, human pichitataniwa.
6: Tampico, Tampico, acércate.
5: La cascada, Bolivia Marcasanquiri.
7: Cuando llega la helada, se duerme la tierra y se congela el esfuerzo de todo el año.
8: Por eso antes que llegue el frío, actuamos en comunidad.
7: Alerta temprana es cuidar hoy.